to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

11:33 su na minute, bio je ovo SMS jukebox. Ali poruke još pristižu. Molim vas, jedna tuga drugu prati od Galine. Lijep pozdrav zvoče, može pozdrav, idu i vama. Ide nam i Jura i Galina.

sam brato od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metal.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: 17 sati i 11 minuta, dobar dan svima, vrijeme za vaše pozive. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati i naručiti pjesmu koju želite čuti. Naravno uz pozdrave ako želite. A za poruke je broj 091-561-6622. Čušpajz nam traje do 18, imate i više nego dovoljno vremena da razmislite što ćemo za vas odsvirati. Pa krenimo sa javljanjem na vaše pozive. Halo.
2: Bože, Risa.
1: Pozdrav, drago.
2: Ču malo.
1: Može.
2: Sad će bolje?
1: Bolje, hvala vam.
2: No, pa znam da... Znam da ti to smijete za... Kad imaš... Slušalice, pa ti je...
1: Mikrofonija, da, jako ste obazrivi. Hvala vam puno.
2: Ne mene će moje, neka? Zatim meni pjesmu... od Halida Mosnimovića, Hej ljubavi
1: u dalekom gradu.
2: Da,
1: može, odsvirat ćemo naravno.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijepo pozdrav zavrskim čarima.

0: ima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo je za vas gitarima i želim te ugodno i lako noć čujemo se sutra i hvala te puno.
1: Čujemo se svakako, hvala i vama, lijepi vam pozdrav, drago.
0: Hvala ti.
1: Bok. Halo.
2: A, dobro večer, Erika, Nena, tu zonu Prandrave. Kaj, neke ste najavili da bude kiša, kak je Vivancu, pri nama nije ništa.
1: Pa nema ničega trenutno, nešto je malo lagano padalo, tek toliko da je poškropilo, kak se veli.
2: A, dobro da nema ključe. Jezus, dobro, krenemo mi lepo ugodnom muzikom koju svirate na vašim valovima. Ja bi, ako može, Lejna.
1: Može.
2: Od Ratka Dunica. Mm-hmm. Može. Lep pozdrav svim slušateljima. Želim ugodni nastavak večeri. Pozdrav vama, a posebno Sonje i Štefeko.
1: Aj,
2: laka vam noć i hvala vam.
1: Laka noć i vama i lijepi vam pozdrav. Evo, pjevat će nam i Rajko Dujmić ovdje u našem eteru, odnosno na vašim valovima, kao što kaže naša slušateljica, pjesmu Lejna. Dakle, Željko Golik i Rajko Dujmić sad su na playlisti. Idemo čuti što ćete još naručiti. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Da li može od Rajka Suvodolčana uspomene?
1: Sad ćemo mi to pronaći. Samo malo. Od Suhodolčana.
3: Ja.
1: Imamo sjećanje, a ne uspomene.
3: Onda može od Luke Nižetića Lete uspomene.
1: Može.
3: E, lijepo vam pozdrav, puno hvala i laku noć.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. Da, u pitanju Ale Nižetić, ali bit će Lete uspomene, svakako. Halo.
4: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer, Obrte.
4: Evo mene, vas kod nas.
1: Evo vas, tako je.
4: Ja bi pjesmu od Valentine, ništa drugo ne je bila, Moj mužek.
1: Moj mužek, može, bude išlo.
4: Lijepo pozdrav u tebe, Kristinku, Almiru, Mašega Borna koji putuje na more, Dragu iz Novaka, Estima, Zdražne njegove roditelje, Velimira s Prevoga i sve slušatelje i slušateljice, Sumarsko Baželje, mi njepo je lako i ugodnu noć.
1: Puno vam hvala i ja vas najljepše pozdravljam.
4: Hvala, a tebi sretan put do kuće.
1: Hvala kao i uvijek.
4: Tako je.
1: Čujemo se.
4: Bog, bog.
1: Bog. Dakle, da ponovimo gradivo, točni je broj 0425055505. Halo. Halo, halo, čujemo li se? Dobar večer.
5: Erika.
1: Ta sam.
5: Šte bi da te zove Barbara?
1: O, pozdrav.
5: Daj mi, i tebi tudi, Bog ti daj zdravlje.
1: Hvala.
5: Daj mi, zagoši sam veseljak pjesmicu.
1: Dogovoreno.
5: No, daj mi, prosim te.
1: Da pače, pustit ćemo.
5: Dao ti Bog zdravlje, to godinu.
1: Hvala puno. I vama i, isto.
5: Kad tvoj glas čujem, ja sam veseli.
1: E, to mi je drago. Čujte, ja. Tako bi trebalo biti.
5: Da. Veseli sam. Bila sam je vam su tri ljeta.
1: A, lijepo. Kako velite veseli ste? Zagorski sam veseljak, baš se lijepo poklopilo, ne?
5: Dajte, prosim vas, dajte mi.
1: Naravno, pustit ćemo.
5: Erika, mate slatki glas.
1: Hvala, hvala.
5: Bok vam da je drave, Marija. Nek vas Marija čuje, vas je familiju.
1: Hvala vam puno. Lijepi pozdrav i vama i ugodnu noć vam želim.
5: Marija.
1: Do slušanja.
5: I vama tudi. I sretan put u kuće.
1: Hvala, hvala od srca.
5: Ja.
1: Čujemo se.
5: Rad pa sam jako. Ok.
1: Hvala. Čujemo se u nekom drugom džuboksu. Pa to je lijepo za čute, to mi je zapravo jako, jako drago. Srcu dragu, kak se vele.
5: Ja, jako vas poštujem.
1: Divno, hvala vam. Drago je svima nama koji radimo na radiju, čuti tako nešto.
5: Ja živio.
1: Ajde, čujemo se, pozdrav! No, čas mi se snilo, no čas mi se... Idemo mi dalje, dragi naši, na 0425055505, dakle to je broj za vaše pozive, točno

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšej či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na hypoteka.hr.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli